0: Muzyka. Muzyka. Muzyka. Best FM.
1: Živio sam trile i ti poslušaš
0: čist, frišan komad na Bestu.
2: Moja lelo, gde god da si, moja si.
0: Tole su Trile i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
1: Poslušaš najbolji radio u Sloveniji, Best FM.

Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše naravno.

tvoja best narodna muzika. Party muzika. Frižna muzika. Mi smo Best FM.

Emile Kitić, svi su tu, a tebe nema. 20 ih mamo će sedmo. Dobro jutro, Matasić sam vaši družbi. Inče se do tega momenta še nismo skupi probudili. Jaz verjamem, da bo tale komad en tak boost energije. Pa ste zdaj to.

0: Srbi lovci, pesmu oču, hajde kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: čist, frišen komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je frišen duo na bestu.

0: jutarnjim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Renja, a vi slušate
2: Intercontinental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišan, Renja.

0: Radu Vanes, pa je ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć do mene.
3: Slušaj,

0: je tvoja best
1: narodna muzika,
0: party muzika,
1: krizna muzika.
0: Mi smo Best FM.

0: Парите изземно понуд во возил Пежо во Ауто Хиши Вич на Тбилисиски 49.
1: Ко се дела?
2: Кам летос полети? Одговор е же 11 лет енак. У Макарано. Обудите спомине на нора полетја ин 26. тер 27. јунија не замодите отвртја нове сезоне Макаране. Празнојте з нами вечко десетлетје ночнега живљенја, енергије им плеса у срцу Макарске, кер вас чакајо вроче забаве до јутра и непозадне ночи. Усе кар потребујете за пополно полетје. Макарана бар Макарска.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
7: Pozor, velika akcija popusta v tediju. Ogromno artiklov zdaj, po super cenah.
8: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike, ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja MOVE, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Metka.
1: Zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

Bob Andrajović, Impa Ruža sa juga. Šta mislim, imamo četvrto, dobar dan na Bestu. Ja čovjek bi rekao da je danas prevruće za popolnoma use. Za hodat okol prevruće. Za počivat prevruće. Za kuhat definitivno prevruće. Razen če to tvoja služba pol nekak nimaš izbire. No vruće je danas tut ekipi iz restorana, pizzerije Burin iz Pirana. Pa da hitrej mine, evo ena ceca 39 sa 2. Uživajte.

To je tvoja best narodna muzika, party muzika, krišna muzika. Mi smo Best FM.

0: To je tvoja
1: narodna muzika,
2: party muzika
3: i čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM,
4: najbolji radio.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: A taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

0: tvoja best
1: summer playlista.
2: Tu je moja best muzika.
3: Tu je moj best FM.
4: Hej, sem Iza iz Hypa in za bestova summer playlisto predlagam pesem Rastino, Thailand, ker je res hud.

0: što si predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.